0: Ja, wat pom? Eet jy die shit?
1: Ja, my broer, sy weet mos.
0: Ja, maar kyk jy, my broer, kom my nie vir die fucking poes wat nie.
1: Kyk jy nie, my broer, wat even jou vir die poesie, man. Ons ken mos mekaar, ons het mos klaargepraat.
0: Ja, oké, maar ek soek nie die kak nie, ek soek die shit. Eet jy die fucking shit, my broer?
1: Ja, ek eet die shit, my broer. Hierdie shit is die shit, nie die kakkie. Ek sal nooit die kak van jou verkoopie. Ek staan hier op die fucking hoek, hulle ken my. Vraag enig iemand, hulle sal vir jou sê, rompelstompel, ja. Die ouse shit is die shit, my broer.
0: So dis die shit, ne?
1: Ja, my broer, is die shit.
0: Jy vat my nie vir die fucking poes, nie.
1: Nee, ek vat nie vir jou vir die poesie, my broer.
0: Oké, let's do this.